0: Southside, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Pobladný
3: Ena. Takový je najbolší, kaj je spomladný, pomalý.